0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que mais de 5 mil famílias da Vila Municipal de Longwe, no distrito de Angonia, em Tete, vão beneficiar de energia elétrica da rede nacional até ao final deste ano, no âmbito da implementação do programa Energia para Todos. Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique acelera trabalhos preparatórios para a execução do projeto de duplicação da linha ferroviária de Ressano Garcia, na província de Maputo. Falamos também da quarta edição da conferência Mulheres na Economia. A convidada foi a coordenadora da conferência, que inicia amanhã, Miquelina Menezes. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jata, que esteve na sonorização, Gerson Jamisse nas notícias, a edição e apresentação, Ernesto Schouk.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tikalimu kati mwachi virano na Maputo munananda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã. Yadi nguwa ya kuti tipinde mu zvire kuitika mu dziko la Tlino makamaka mu provinsia ya Manika ndi chiti mu lamba muna ife.
4: Zvire kuitika mu dziko la Tlino. Mabasa aya, Radio Msambiki Misoo Provinciali ya Manika inangaishu pasani masoko na ukulukula sulingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwese mwule kuti vandili kukomweka ndichiti malatini mu mamimo. Kusangana kwa tizikuita nao mwanya uno watinati zvire kuitika mu dziko la Tlino makamaka mu provinsia ya Manika. Mapolisia mu provinsia ya Manika ino yapa tembe wakuti yapela kale kulonga zira zvesu nadiwa. Pausaka kuonelera mwishi pakuda kuti kuoneke kuna kocheriri kwaho. Izi mukati mwa banja likuru la chikumi na chibozi la mhanda za bato la Frelimo. Licha unganisa ilo wanu wanapana kuita zulu zvitatu. Kubudia msiku makumairi na ibozi paka makumairi na zitatu za mwezi uno mu provinsia ino ya Manika. Wanu wanakwana ningati mvuto sabasa zinakwana izo kuita zulu kumi na zinomwe ndio saoneka zichi umbuka mu provinsia ya Manika ino kubudira mu mwezi wa musepwa wa gole raperali la dojimili even single pakafika mu mwezi mitanhatu ya kutoma ya gole lino shibasira makamaka kazinji kache kuna majaha misoro ya masoko ya domba mwanya uno wakuti uli mu manza mwa ine Juvencio Singano ndi chiti mu lamba muna ife.
5: Kani ndi tome ine na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Antonia Don Julio Duarte Langa ninga munhu wakuti adaoneka iye achizvipira maningi mabasa adalingana iyo na zvachi na mato zipo na unhu wachakana wabatsira kuna wanhu wazinji izvi panguwa ache akhale muupenyu izvi zviranga makamaka kuna wa gari ngati wa namati wa Igreja Katolika mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Daniel Chapo abve Don Julio Duarte Langa ada munhu wakuti adazvipira maningi pa kuna mata bozipona kubatsira kuna wazinji pache akali ninga mukulu wa Igreja Katolika. Iye Don Jaime Duarte Langa
3: daoneka iye achipeza makole yana kwana iyo pindira makumi matatu ali ninga mukulu wa Iglesia Katolika dioseze ya Shaishai zino zile kuvi adakali ninga mukulu wa chiwiri wa Iglesia Katolika mukati mwaziko.